Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Sobom Ivana.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove.
2: Ajmo negdje na put da vidim.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Krakom. Mani zbog

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

hitovi koje najviše voliš.

Dobro jutro još jednom sa tvog sportskog radija, Arena Radija. Ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do nekih 11 sati. Danas je 5. jun, svjetski dan je životne sredine, pa ćemo pričati malo i o tome šta volimo da radimo u prirodi, kako da čuvamo prirodu, a i ne zaboravite da se održava EU summit Zapadnog Balkana u Tivtu, tako da će danas biti i dalje onako poprilično dosta obustava na raznim pravcima, put Primorja od Podgorice ka Cetinju i ka Budvi i ka Tivtu i između Kotora i Tivta također, pa ću vas i malo kasnije i o tome obavijestiti detaljnije. Onako, jutro je čini mi se svježe, pravo je za one ljude koji vole da se malo i prošetaju do posla ili da odrade neku fizičku aktivnost i dalje nije toliko vruće, tako da ja sam se zaista onako baš lijepo probudio i nadam se da ću uspjeti da prenesem tu svježinu na vas, a vi ostanite uz tvoj sportski radio, Arena Radio, inače prvi crnogorski sportski radio, a u nastavku slušamo Relju i naravno najbolje domaće hitove današnjice.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Macron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Macron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Macron je na društvenim mrežama objavio utiske i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas, čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Macron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija Vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljan i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili se 94-84.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati.

0: P.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama. MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Arena Radija.
5: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Macron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Macron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Macron je na društvenim mrežama objavio utiske i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas, čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Macron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija Vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili se 94-84.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Alo,

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Dragi naši, zbog, kao što sam i već ranije govorio, zbog samita Zapadnog Balkana i dalje su na snazi saobraćajne restrikcije od bulevara Jaz preko Kotora do Tivta, pa planirajte svoje vrijeme pametno, a ukoliko nemate baš prijeku potrebu da idete za Primorje, najbolje bi bilo da to odložite ili da ukoliko planirate, ste planirali neki vikend u prirodi da posjetite ili nešto u svom lokalnom okruženju ili možda da odete put sjevera, kao što sam i ranije rekao, prema današnjoj prognozi i očekuju nas zaista prave neke ljetnje temperature i mnogo sunca, pa je zaista idealno da možda odemo u neke visočije predjele. Ako možda isplanirate neko planinarenje ili brzi hod u prirodi, obavezno ponesite dovoljno tečnosti i izbjegavajte najjače sunce. Možete za vikend osvojite neki vrh, a naravno možete i da ostanete u talase prvog sportskog crnogorskog radija i najpopularnije hitove današnjice na našim talasima. Uvijek imate zdravu dozu adrenalina.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Makron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Makrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Makron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Makron je na društvenim mrežama objavio i utiske, i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas, čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Makron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija Vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši Budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili se 94-84.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Arena Radija.
6: Sobi.

0: Glavni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković.

0: Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Marketing Arena Radija.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Poliklinika Da Vinci, prvý put u Crnoj Gori. Minimálno invazívne operácie prostate metodom Rezum. Bez anestézie, bez ležanje u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija. We'll be right back.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Antoni Iraola zvanično je novi menadžer Liverpoola. Španski stručnjak dobio je veliku priliku nakon odlaska Arnea Slota, a na Anfield stiže poslije odlične sezone sa Bournemouthom, koji je u drugom dijelu prvenstva vezao 18 utakmica bez poraza, završio kao šesti u Premier ligi i izborio plasman u Ligu Europe. Bournemouth je sezonu završio sa samo 3 boda manje od Liverpoola, što dovoljno govori koliko je Iraolin rad ostavio snažan utisak. Tokom karijere vodio je AEK iz Laranke, Mirandes i Rayo Vallecano, a sada preuzima jedan od najvećih klubova svijeta. Iraola je poručio da je uzbuđen zbog šanse da trenira igrače vrhunskog nivoa, da se bori za trofeje i da je Liverpool za njega uvijek bio poseban klub. Iz engleskog fudbala prelazimo u regionalnu košarku. Samo nekoliko minuta nakon što je Partizan poražen od Dubaija u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, oglasio se predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijajlović. On je najavio da za nekoliko dana preuzima funkciju predsjednika ABA lige i poručio da će mu jedan od prvih prioriteta biti uspostavljanje punog integriteta takmičenja. Mijajlović je naglasio da oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraju da snose posljedice. Velika pažnja javnosti usmjerena je i ka reprezentaciji Argentine. Nadolazeća zvijezda svjetskog fudbala Niko Paz mogao bi zbog povrede da propusti mundijal. Ofanzivni vezista Koma povrijedio se u finišu sezone u Seriji A. U početku se vjerovalo da nije riječ o ozbiljnom problemu, ali bolovi u koljenu ne prestaju i sada postoji realna opasnost da Paz ne bude spreman za svjetsko prvenstvo. Selektor Lionel Scaloni navodno je spreman da ga čeka do posljednjeg trenutka, ali već razmatra i alternative. Paz je sa Komom izborio istorijski plasman u Ligu šampiona, ali je veliko pitanje gdje će nastaviti karijeru od avgusta. Real Madrid ima pravo da ga vrati po simboličnoj cijeni, dok je Inter spreman da učini sve kako bi ga doveo u Milano. Uoči mundijala poznati su i spiskovi svih 48 reprezentacija. Svaki tim prijavio je po 26 igrača, što znači da će na turniru učestvovati ukupno 1248 fudbalera. Posebno se izdvaja Manchester City, koji će na svjetskom prvenstvu imati čak 19 igrača iz 12 različitih reprezentacija. Time je oboren rekord koji je na prethodnom mundijalu u Kataru držao Bayern sa 17 fudbalera.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.
1: Emisija Elma Gradija, Sportski puls na talasu Arena Radija.
0: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radiju.
5: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Čeka se pristanak. Novi trener Real Madrida, Jose Mourinho, ima za cilj da ojača odbranu. Jednostavno bi to svako odradio jer je Carvajal napustio klub. Militao će biti dugo odsutan, Alaba odlazi, Ridiger ima hroničan problem sa koljenima, a Mendija nećemo još dugo gledati. Štoper je obavezan, a Mourinho ga je prepoznao u Ibrahimu Konateu. Francuski štoper koji je nastupao za Liverpool u prethodnih 5 godina odlazi bez obeštećenja iz tog kluba jer nije želio da produži u

0: odnosno njegovi uslovi se nisu poklapali s onim što nudi klub. Navodno je Konate usmeno dao obećanje Mourinhu za prelazak u redove Real Madrida. Klub sa najviše igrača. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje za 7 dana. Poznati su spiskovi svih 48 reprezentacija, na njima se nalazi po 26 igrača, što je ukupno 1248 fudbalera. A sada je poznato i koji klub može da se diči da će na mundijalu imati najviše svojih članova. To je Manchester City, vice šampion Engleske i osvajač oba engleska kupa, koji na šampionat svijeta šalje čak 19 igrača iz 12 različitih reprezentacija. Na taj način je City srušio rekord koji na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine postavio Bayern sa 17 igrača. Novi angažman. Grčki trener Vasilis Panulis, novi je trener košarkaša Arisa, saopštio je klub iz Soluna. Panulis je s Arisom potpisao trogodišnji ugovor. On će zaraditi 1.200.000 eura po sezoni, prenose grčki mediji. Dobar dan, dragi slušalci, evo kao što ste navikli, petak, 5. jun, termin naravno rezervisan za Sportski puls. Danas, na moje veliko zadovoljstvo, pričamo o bilijaru i tim povodom je moj gost Aleksandar Saša Korać. Aleksandra, veliko ti hvala što si izdvojio vrijeme da govori za naš medij.
1: Hvala je vama na pozivu.
0: Povod je zaista velik, Podgorica Open 2026.
1: Pa jeste velik zato što u suštini ovaj takav turnir nije do sad bio na ovim prostorima, što se tiče i samoga i fonda i svega i imena koja iz svijeta bilijara dolaze tu, čak tri višestruka svjetska šampiona nam dolaze u goste. A to je ono kao eto u nekom svijetu fudbala da su došli Messi, ali bukvalno Messi i Ronaldo u Podgoricu, tako da eto to je možda ide nije toliko zapraćen sport, ali eto trudimo se da ga nekako mapiramo.
0: Tako je. Međunarodni turnir u bilijaru, el tako, koliko učesnika iz koliko zemalja, ti ćeš nam to najbolje predstaviti?
1: Pa to je ajde da kažem maksimum učesnika je 128 upravo zbog toga nekakvog manjeg kapaciteta samog kluba našega gdje je organizovan turnir, što ne znači da u nekim sljedećim godinama nećemo proširiti to na neku možda halu ili ovaj, ali eto o tom potom, to su već neki čak već dogovori koji se prave za sljedeću godinu, a ovaj iz 15-16 zemalja, sa čitavog Balkana bukvalno, sa svih strana, dolaze iz ajde da kažem iz komšiluka, iz Holandije, Njemačke, znači bukvalno ono nema,
0: znači su sve pokrivene.
1: Pa organizacija jeste, mi smo ranije postojao je taj turnir Podgorica Open u bilijaru i mi smo u tom svijetu već dugo godina, ali je na dosta, da kažem, bio manjem broju stolova, onda ste skučeni, ono, ograničeni kapacitetom ovaj, igrača i naravno stolova i, ali sad kad je već malo to bolje, eto smo zagrizli da napravimo jedan veliki i ozbiljan turnir.
0: U kojim kategorijama će se odigrati turnir?
1: Pa recimo to je objedinjeno je u jednu kategoriju, što inače u bilijaru na evropskom, na svetskom ili tako na nekim ovaj, naravno senior, junior i žene ovaj, i to je tako podijeljeno. Međutim, ti open turniri kao što je ovaj Podgorica Open, on je ovaj ono objedinio sve kategorije, tako da i na našem turniru imate jednu recimo gošću iz Slovenije, ona je Ana Gradišnik, ona je recimo prvak Europe u recimo disciplina osmica, imate juniorskih nekih šampiona, svjetskih juniorskih šampiona, znači bukvalno i seniora koji su prvaci svijeta, tako da ono sve da kažemo objedinjeno, pa ko što ponese
0: tako. Podgorica Open predstavlja važan korak ka dobijanju prestižne evropske licence, ali tako high ranking.
1: Pa ne, nije sad to ono jeste kao high ranking licenca, ali postoji organizacija ovaj koja se i takako bavi svim vrstama sporta, ono čuli ste za Matchroom, oni rade od UFC-a do eto pomenu smo ovaj malo prije i ovaj i snuker
0: i snuker, tako je.
1: Bukvalno ovaj sve boks, znači bukvalno sve i oni su od prije nekoliko godina da kažem baš onako zagazili i otuda i ovolika popularizacija bilijara, jer su da kažem oni dali neki svoj uticaj u tome, a ono kad imate iza sebe medije i jake medije i sve, da bukvalno možete i da recimo u snukeru, evo ajde malo samo da skrenem, u snukeru su recimo nagrade recimo na pojedinim turnirima tipa 200-300 hiljada su prva mjesta, na pola miliona, milion. U bilijaru je to recimo bila najveća nagrada koja je mogla, na US Openu je možda bilo 15, 20, 30 hiljada dolara, međutim sad je to drugačije, sad recimo na svetsko prvenstvo, već kako kažem da raste, već su došli do nekih nagrada od 250, 200, 300 hiljada, što je da kažem neki dobar put, a u suštini i sponzori su prepoznali taj razvoj i podržali sport. Bez toga nema ništa. Tako da sami Matchroom, mi smo baš na, konkretno ja sam na turniru u Sarajevu koji je bio European Open, baš Matchroom ranking event, kao da kažem Grand Slam u tenisu, tako je i taj bio u Sarajevu. Hillsu, jedna ozbiljna organizacija, jedan ozbiljan domaći zadatak svima, ali jedna ozbiljna da kažem škola ko umije da posmatra i ko se bavi organizacijom takvih turnira i samom igrom, da se vidi kako to treba raditi. Naravno, sve nije loše kopirati nešto što je dobro, pa dati neki svoj pečat, tako da, eto, da kažem, u tome smo i nama je, čak smo možda ove godine mogli to da uradimo, da dobijemo tu licencu od njih, da budemo Matchroom ranking event, i što znači da postoji na kraju godine, to je u stvari sve zbog toga, na kraju godine se takmiče najbolji igrači Evrope protiv najboljih igrača Amerike. I to se zove Mosconi Cup. I tokom kompletne godine sa tih Matchroom turnira najbolje rangirani, ovi koji najviše skupe bodova, najbolja tri igrača i dvije wild karte dobijate da učestvuju na taj prestižni turnir, jer to i jeste najprestižniji turnir u bilijaru i najgledaniji, ja mislim, što se tiče bilijara. Tako da mi smo ove godine, da kažem, pozivali ljude na neke svoje i na neka svoja poznanstva i na neke svoje, da kažem, zasluge od prethodnih nekih manjih turnira, gdje smo se baš onako isprsili, iskazali kao dobri organizatori, i onda su ljudi došli i da nas pomognu i da nas ispoštuju i tako, što već sljedeće godine ne mora biti, jer kad imate tu licencu, oni bukvalno sami dolaze za bodove koje će na kraju, i to pričam baš o ozbiljnim igračima, kao i što su ovi što su došli ove godine.
0: Spomenuo si malo prije nagradne fondove i Podgorica Open također ima svoj nagradni fond, što se ovog turnira tiče.
1: Ima, i to je nagradni fond od 15.000 eura. To je i još jedna stavka gdje da kažem problematično kod nas, međutim, eto, uz da kažem pomoć prijatelja, sponzora, ljudi iz grada, države, malo smo tu, da kažem, zatvorili tu financijsku konstrukciju. I recimo, primjer radi, evo sad imate u Bukureštu za mjesec dana turnir koji je isto jedan od jakih turnira, recimo tamo nije nagradni fond 15.000, a bude posjećeniji recimo od nas, zato što imaju od našeg turnira, zato što mi imamo u klubu recimo 7 stolova, oni u tom klubu u Rumuniji recimo imaju 35-6 stolova, tako da mi ne možemo da se mjerimo s njima, što ne znači da u nekoj budućnosti jeste, do duše mi smo i manji i sve, ali opet u nekoj, da kažem, budućnosti, i što sam pomenuo na početku, je u planu da se, da kažem, i potpiše možda neki ugovor sa proizvođačima bilijarskih stolova, gdje bi mogli kasnije u nekom hotelu, nije da nema dobrih hotela u Podgorici, da napravimo jedan događaj koji traje 7 dana, gdje će doći, jer sa tim ljudima dođe 256 igrača, dođu porodice, dođu treneri, dođu, to je prvo jedna ozbiljna cifra za grad što se tiče turizma, ti ljudi izađu, prošetaju, dođu, učestvuju, tako da svi oni imaju, što je danas nije izgleda, nego je tako mnogo pratioca na tim društvenim mrežama, pa su oni pa izvještavaju. Evo recimo samo jedno malo skretanje, prošle godine je, koliko je popularan bilijar u Vijetnamu, momak iz Sarajeva je igrao protiv nekog poznatog vijetnamskog igrača, ne mogu sad da se sjetim, koliko je kod njih recimo popularan TikTok, baš ta Emily Fraser koja je iz tog mečoma, ona je uključila live na TikTok taj meč i momak koji je recimo bio totalni anonimus koji je igrao protiv toga Vijetnamca je dobio preko 200.000 pratioca na TikToku.
0: Nije znam što
1: jer su pomamljeni bili. Mislim, ključnu ulogu je odigralo to što je on ovako malo, ovako ima dugu kosu i liči na onoga glumca, je li Mamoa, bio što je Aquaman ili tako nešto. I to je bilo atrakcija ovaj i eto, znači i društvene mreže i sve i to je, da kažem, jedna sinergija zajedno.
0: Nekako mi krivni dužno proslaviti.
1: Jeste, ali dobro, eto, to je to.
0: Spomenuo si taj neki razvoj bilijara. Ti si kao jedan od organizatora ovog turnira i po tebi, šta ovo predstavlja za razvoj samog bilijara u Crnoj Gori? Da li vidiš kroz neku budućnost ekspanziju ovog sporta u Crnoj Gori?
1: Pa evo, recimo, zadnjih dana sam baš, da kažem, onako svjedok ovaj, da kompletna bilijar zajednica u Crnoj Gori, mi smo dosta povezani. Kompletna bilijar zajednica u Crnoj Gori, ne samo u Podgorici, nego u Crnoj Gori, i takako usko povezana. I to je jedna baš dobra ekipa, jer koji god se klub otvarao, svi su besposredno, znači, pomagali, jel treba ovo, treba ovo,
0: znači,
1: treba li ovamo konekcija, 100%. Ovaj, eto sad da ne ponavljam stalno priču o savezu, ali konačno smo registrovali tih potrebnih 5 klubova ovaj, iz 3 opštine. To je uslov za formiranje saveza, tako da će baš za možda je to mjesec i pol dana biti ta neka sjednica da se konačno formira savez u Crnoj Gori.
0: Šta ti sad lično očekuješ od ovog turnira?
1: Lično očekujem, to je osim što učestvujem i što se potajno nadam da ću možda uspjeti da pobijedim nekog od takvih igrača kao što su recimo Nils Feyen, kojem je nadimak Terminator, znači čovjek je baš, eto, juče smo malo igrali zajedno onako drugarski.
0: Rekreativno, što se kaže?
1: Znači, rekreativno on je igrao, ja sam sjedio na stolicu i gledao kako on igra, jer nisam prilazio stolu. Recimo, jedan Eklet Kači koji nam je, da kažem, tu komšija iz Tirane, znači, bukvalno, čovjek je ubica u tom smislu, da kažem, znači, kad dođe za sto, samo se smiču one kugle, to je takva gracioznost u igri, sve. Tako da, recimo, Ralf Suke, on je stariji, ali baš legenda bilijara i našeg sporta. Tako da očekujem i potajno se nadam, a opet znam da je nemoguće, ovaj, da možda, eto, da im, da kažem, uzmem koju partiju. Ono što mi je zaista stvarno najiskrenija želja je da ovaj turnir zaživi i da se sama organizacija i da sve to se zapakuje kako treba. Mi smo dali sve od sebe, znači već, što se kaže, držimo fige i čekamo kako će to proći.
0: Saša, nadamo se da će proći, a ja i ti da napravimo jedan dogovor. Kad Podgorica Open bude svjetski poznat turnir, ti opet da ugostiš u našoj emisiji.
1: 100%.
0: Hvala ti još jednom što si bio gost Sportskog plusa.
1: Hvala i vama na pozivu i hvala što podržavate sportove poput bilijara. To su opet neki mali sportovi koji, eto, ne mogu da dođu, naravno, nije ni čudo, od fudbala, košarke, ne znam ja, ali opet hvala vam što brinete o nama manjim.
0: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
2: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
3: Zlatni sponsor.
4: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
5: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.
6: Alles klar?

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Wales, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: sati 5 minuta. Dobar dan svima sa talasa Arena Radija. Maja Berović za početak, ne idi, slidi još jedno lijepo popodne na ovim talasima.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu.

Hurricane do neba. Dobar dan svima još jednom sa talasa Arena Radija. U nastavku Aleksandra Prijović Testament. Posjećenje radi dani vikenda biće u znaku lijepog sunčanog vremena. A što se tiče današnjeg dana, nakon 17 sati novo izdanje Sportskog alarma.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto u dom udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
1: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Otvorenie nový Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Sergej Barbarezi je govorio o emocijama poslije plasmana na mundijal koji počinje naredne nedelje. Pobjeda protiv Italije u finalu baraža za svjetsko prvenstvo je jedan od najvećih trijumfa Zmajeva u novijoj istoriji te države. Fudbal je jedna od onih stvari koje mogu da ujedinje zemlju. Dobili smo ogromnu podršku ljudi širom zemlje, kao i Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta. Fudbal ne može da riješi sve probleme, ali ima jedinstvenu moć da ujedini ljude. Ako možemo makar malo da doprinesemo tom osjećaju jedinstva, onda smo ponosni na ono što radimo. Barbarezi ističe da njegov tim na mundijal ne dolazi kao turista, već kao reprezentacija koja želi da se takmiči i ostavi trag. Posebno mjesto u reprezentaciji ima Edin Džeko, lider i simbol jedne generacije, koja i dalje nosi igru Bosne i Hercegovine. Bivši američki teniser Andre Agassi rekao je da je iznenađen načinom na koji je Jannik Sinner eliminisan sa Roland Garrosa. Prvi igrač svijeta je, podsjetimo, šokanto izgubio u drugom kolu Pariza od Argentinca Juana Manuela Cerundola, iako je vodio 2-0 u setovima i 5-1 u trećem dijelu meča. Potom je doživio kolaps u svakom smislu, fizički se nije osjećao dobro i bio je to početak kraja za njega. Jasno je da je došlo do neke greške tokom priprema i Jannik mora nešto da uradi da je popravi, rekao je Agassi. Ne kažem da Sinner ne radi dovoljno naporno, ali danas se pripreme i oporavak vode na naučnom nivou uz učešće ljekara iz svih vrsta stručnjaka. Ne mogu da znam šta se desilo, možda je bio problem sa hidratacijom, ali za to se morate pripremiti unaprijed. Trenutno bih se zapitao šta pije i da li to radi ispravno. Mora da razumije šta treba da promijeni, možda treba da uključi nekog drugog, možda je problem sa hidratacijom. On je trenutno najbolji igrač na svijetu i znam da može da igra 5,5 sati. Ne može da udari u zid poslije sati 45 minuta, tu nema izgovora, zaključio je bivši teniser. Kada 11. juna bude počelo svjetsko prvenstvo 2026. godine, planeta će gledati najveći mundijal u istoriji. Čak 48 reprezentacija, 104 utakmice i gotovo 6 nedelja fudbala rasprostranjenih preko 3 države domaćina. FIFA taj projekat predstavlja kao novu eru globalnog fudbala, priliku da se sport dodatno proširi i približi zemljama koje su decenijama bile osuđene na ulogu posmatrača. Ali iza sjajnih marketinških slogana krije se pitanje koje sve glasnije postavljaju navijači. Da li je ovo zaista revolucija, odnosno evolucija fudbala, ili još jedan dokaz da je profit postao važniji od samog sporta? Od Urugvaja 1930. godine, kada je na prvom mundijalu učestvovalo svega 13 selekcija, svjetsko prvenstvo je konstantno raslo. Sa 16 reprezentacija prešlo se na 24, zatim na 32, a sada stižemo do brojke od 48 učesnika. Za čelnike FIFA to je logičan korak, za mnoge ljubitelje fudbala, međutim, granice možda konačno pređena.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ga Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Marketing Arena Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.
5: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekovic,

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, da li ste se ikada zapitali gdje zapravo prestaje vrhunska fudbalska koncentracija, a gdje zapravo počinje ljudska glupost zbog koje postanete predmet podsmijeha čitave planete? Danas vas u Sport Pressu vodimo u Njemačku na utakmicu koja je ušla u istoriju po najsmješnijem blackoutu koji je jedan golman sebi dozvolio usred prenosa uživo. Vraćamo se u novembar 2017. godine na meč Bundeslige između Duisburga i Kilena. Golman Duisburga Mark Flecken branio je utakmicu života, a njegov tim je upravo postigao gol za voć. Stadion je eksplodirao od slavlja, a nesrećni golman, ubijeđen da igrač još uvijek slave na drugom kraju terena, hladnokrvno je odlučio da iskoristi pauzu. Okrenuo je leđe terenu, ušetao u sopstvenu mrežu, uzeo flašicu sa vodom i počeo opušteno da pije, potpuno ignorišući spoljni svijet. I tu nastaje cirkus. Sudija uopšte nije prekinuo igru, a protivnički napadač iskoristio je to što su se odbrambeni igrači Duisburga uvalili u slavlje, uzeo loptu, pretrčao teren i bukvalno je glavom ugurao u praznu mrežu. Dok je lopta prelazila liniju, golman Flecken je i dalje stajao leđima okrenut igri i pio vodu, a osvijestio se tek kada je čuo zvuk mreže i vidio protivnika kako slavi pored njega. Njegova šokirana faca i flašica koja mu ispada iz ruku postali su najveći sportski mim u istoriji njemačkog fudbala, a klub je sutradan tu famoznu flašicu stavio na aukciju u humanitarne svrhe. Ova nas nevjerovatna anegdota na najsmješniji način podsjeća na to da u poslu, baš kao i u sportu, sekunda opuštanja može da vas košta svega što ste gradili. Mark Flecken nam je dokazao da možemo imati najbolje namjere i vrhunsku formu, ali ako okrenemo leđe problemu i odemo na pauzu prije nego što je posao završen, sudbina će nam sigurno smjestiti gol sa leđa.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak,

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Calabro? Oh,

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
6: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
8: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Alonso.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.

zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.